0: Sara ye ni adoye enko ena ebedi mechi
1: asempa
0: enko nanyina na metsina erwadi fita.